baba biye. Yes, baba biye. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say e nne bo ma di ade wo soro. Ni wo nyina be hu se wa pue wo wi mu ho. O ma ye sachira ya.

radio bi ye adwuma nipa ne sori kase nti jama moni ni nyakopo beti de na ye adwuma obi a wo obo adwama ye wo nyakopo beti de na ye adwuma odofo so nyame di obi be ye adwuma diso mabo amani asa wo ye gwae wo ye gwae ana so nyame di obi be ye adwuma diso mabo amani asa ojo nipa we be ye adwuma ti se ade obeye no gidi